Rijetke ptice pjevajući umiru, a na polju hladne kiše padaju.

0: telefonske žice svake noći zuje, bruje, a ovaj meni jedno isto stalno poručuje.
1: Ovdje Rambova telefonska

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana.

0: Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Pregled štampe. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte okupljanje do sada nespojivih političkih aktera na proslavi državnog praznika u javnosti se tumači različito. Jubilej između iskrenog pomirenja i političke kalkulacije. Imamo dobar osnov za razvoj tolerancije, razumijevanja, za brisanje podjela u društvu, jer oni koji su glasili 2006. i za da i za ne, svi su zaslužili što živimo u tolerantnijoj Crnoj Gori, ocijenio je Vujović. Iz Instituta za javno zdravlje ukazali da je rizik od opasne infekcije najpristupniji u ruralnim područjima. U Crnoj Gori hantavirus najčešće prenosi žutogrli miš. Selo 14 km udaljeno od Nikšića gotovo potpuno opustjelo, u Ivanju više bunara nego stanovnika. Proslava Dana nezavisnosti prošla bez većih incidenata. Policija sumnja da je koncert Ricky Martina bio meta hibridnog djelovanja kriminalnih struktura. Maloljetniku koji je potpuno prepušten brizi države prekršena prava na porodično pravnu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu dječaka bez roditeljskog staranja prepustili stihiji. Pregled štampe. U današnjim vijestima čitajte: Crna Gora 20 godina nakon obnove državne nezavisnosti, snovi evropski, muke balkanske. Što su institucije slabije, to je autonomija manja, bez obzira na formalni suverenitet, navodi Mladen Grgić. Crna Gora ima sirotinsku svijest, nikako da se obrne i kaže da se ovdje može pristojno živjeti, kaže Esad Kočan. Usponi i padovi crnogorske ekonomije od nezavisnosti, previše lutamo u ekonomskoj politici. Bivši ministri financija tvrde da se posljedice loših privatizacija dalje osjećaju i da je državi potrebna stabilna razvojna strategija. Polako nestaje selo Ljubotini koje u Drugom svjetskom ratu dalo 13 narodnih heroja, mjesto u kojem su pokojnici nadživjeli potomke. Predsjednik najmanje bokeljske opštine Željko Komnenović za TV Vijesti Tivać je već spreman za Europu. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: 20 godina nezavisnosti, kako dalje, istorijska evropska šansa Crne Gore. Crnoj Gori je potreban novi koncept, građanski inkluzivan, stabilan, nova generacija boraca za Crnu Goru. Država mora biti okvir prihvatljiv za sve njene građane, bez obzira na nacionalni, vjerski ili politički identitet. Vlada upriličila svečani prijem povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić: poštovanje svoje zemlje treba da bude konstanta.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi

Dobrodošli, dragi slušaoci, u još jedno izdanje Weekend magazina, emisije koja vas vodi kroz najzanimljivije priče, male svakodnevne čudne činjenice, zabavu i tehnologiju. U narednih 30 minuta zajedno putujemo kroz zanimljivosti svijeta, nauke, interneta i života koji nas svakodnevno iznenađuje. Počinjemo sa omiljenom rubrikom Da li ste znali? Evo nekoliko činjenica koje zvuče kao laž, ali su potpuno tačne. Da li ste znali da hobotnice imaju tri srca? Dva pumpaju krv kroz škrge, a jedno kroz ostatak tijela. I kada plivaju, jedno srce prestaje da radi. Zato više vole da puze nego da plivaju. Još jedan zanimljiv podatak. Banana zapravo pripada bobičastom voću. I dok su jagode lažne bobice, banana je prava bobica po botanici. Eiffelov toranj u ljeto može da poraste i do 15 cm. Zbog toplote se metal širi, pa Pariz doslovno naraste tokom ljeta. Još jedan zanimljiv podatak. Na internetu se svake minute pošalje preko 200 miliona e-mailova. Da, samo u jednoj minuti.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Sada idemo u rubriku Čudan svijet, priče koje zvuče kao da su iz filma, ali su stvarne. U Japanu postoji kafić gdje možete iznajmiti tišinu. Ljudi dolaze, plate i samo sjede u miru bez razgovora, bez muzike, samo tišina. U svijetu buke tišina postaje luksuz. U jednom jezeru u Africi ribe su naučile da izbjegavaju mreže tako što su komunicirale udarcima vode. Naučnici kažu da to liči na jednostavan oblik jezika. A u Švajcarskoj postoji bunker u planini koji može da preživi nuklearni udar i čuva knjige, filmove i podatke čovječanstva za budućnost. Zvuči kao film, ali je sve stvarno. Thank you.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pametni telefoni danas rade više nego ikad, ali zanimljivo je da prvi mobilni telefon nije imao ni ekran, ni SMS, ni internet. Prvi poziv mobilnim telefonom obavljen je 1973. godine. Telefon je težio skoro 1 kg i baterija je trajala svega 20 minuta razgovora. Danas imamo pametne asistente i aplikacije koje prepoznaju lice. Zanimljiv trend. Vještačka inteligencija sve više pomaže u medicini, od prepoznavanja bolesti na snimcima do predviđanja rizika. Ali stručnjaci stalno ponavljaju, vještačka inteligencija pomaže, ali ne zamjenjuje ljude. I još jedna zanimljivost. Prosječan čovjek danas pogleda telefon više od 80 puta dnevno. Pitanje je, koristimo li mi tehnologiju ili ona koristi nas?

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Stigli smo do kraja današnjeg Weekend magazina. Nadam se da ste naučili nešto novo i malo odmorili od svakodnevnog ritma. Podsjećam vas, svijet je pun čudnih, zabavnih i nevjerovatnih stvari. Samo treba da ih primijetimo. Moje ime je Tamara Babović, tonski realizator Sava Pešić, a vi ste bili najbolji dio ove emisije. Čujemo se u sljedećem izdanju Weekend magazina. Prijatan vikend.
0: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

više svjetla nagla bljede. A u mraku sam, miris kosenje, lebdi svude oko mene.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako od uvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Bend Galija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: U nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

Sada jedan od bendova koji je obilježio jugoslovenski novi talas, to su svakako bili Idoli. Pjesma Maljčiki na duhoviti i ironičan način imitira sovjetske pjesme i zbog neobičnog pristupa postaje hit i simbol kreativnosti tadašnje scene. Za vas Idoli i Maljčiki.

0: kraju gra.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Berane, grad koji volim.
8: Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.
7: Slušate Radio Berane.

Pregled štampe. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte okupljanje do sada nespojivih političkih aktera na proslavi državnog praznika u javnosti se tumači različito. Jubilej između iskrenog pomirenja i političke kalkulacije. Imamo dobar osnov za razvoj tolerancije, razumijevanja, za brisanje podjela u društvu, jer oni koji su glasili 2006. i za da i za ne, svi su zaslužili što živimo u tolerantnijoj Crnoj Gori, ocijenio je Vujović. Iz Instituta za javno zdravlje ukazali da je rizik od opasne infekcije najpristupniji u ruralnim područjima. U Crnoj Gori hantavirus najčešće prenosi žutogrli miš. Selo 14 km udaljeno od Nikšića gotovo potpuno opustjelo. U Ivanju više bunara nego stanovnika. Proslava Dana nezavisnosti prošla bez većih incidenata. Policija sumnja da je koncert Rike Martina bio meta hibridnog djelovanja kriminalnih struktura. Maloljetniku koji je potpuno prepušten brizi države prekršena prava na porodično pravnu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu dječaka bez roditeljskog staranja prepustili stihiji. Pregled štampe. U današnjim vijestima čitajte: Crna Gora 20 godina nakon obnove državne nezavisnosti, snovi evropski, muke balkanske. Što su institucije slabije, to je autonomija manja bez obzira na formalni suverenitet, navodi Mladen Grgić. Crna Gora ima sirotinsku svijest, nikako da se obrne i kaže da se ovdje može pristojno živjeti, kaže Esad Kočan. Usponi i padovi crnogorske ekonomije od nezavisnosti i previše lutamo u ekonomskoj politici. Bivši ministri financija tvrde da se posljedice loših privatizacija dalje osjećaju i da je državi potrebna stabilna razvojna strategija. Polako nestaje selo Ljubotini koje je u Drugom svjetskom ratu dalo 13 narodnih heroja, mjesto u kojem su pokojnici nadživjeli potomke. Predsjednik najmanje bokeljske opštine Željko Komnenović za TV vijesti Tivać je već spreman za Europu. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: 20 godina nezavisnosti, kako dalje, istorijska evropska šansa Crne Gore. Crnoj Gori je potreban novi koncept, građanski inkluzivan, stabilan, nova generacija boraca za Crnu Goru. Država mora biti okvir prihvatljiv za sve njene građane bez obzira na nacionalni, vjerski ili politički identitet. Vlada upriličila svečani prijem povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić: poštovanje svoje zemlje treba da bude konstanta.

kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, Sperkovića

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Dobrodošli, dragi slušaoci, u još jedno izdanje Weekend magazina, emisije koja vas vodi kroz najzanimljivije priče, male svakodnevne čudne činjenice, zabavu i tehnologiju. U narednih 30 minuta zajedno putujemo kroz zanimljivosti svijeta, nauke, interneta i života koji nas svakodnevno iznenađuje. Počinjemo sa omiljenom rubrikom Da li ste znali? Evo nekoliko činjenica koje zvuče kao laž, ali su potpuno tačne. Da li ste znali da hobotnice imaju tri srca? Dva pumpaju krv kroz škrge, a jedno kroz ostatak tijela. I kada plivaju, jedno srce prestaje da radi. Zato više vole da puze nego da plivaju. Još jedan zanimljiv podatak. Banana zapravo pripada bobičastom voću. I dok su jagode lažne bobice, banana je prava bobica po botanici. Eiffelov toranj u ljeto može da poraste i do 15 cm. Zbog toplote se metal širi, pa Pariz doslovno naraste tokom ljeta. Još jedan zanimljiv podatak. Na internetu se svake minute pošalje preko 200 miliona e-mailova. Da samo u jednoj minuti.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Sada idemo u rubriku Čudan svijet. Priče koje zvuče kao da su iz filma, ali su stvarne. U Japanu postoji kafić gdje možete iznajmiti tišinu. Ljudi dolaze, plate i samo sjede u miru bez razgovora, bez muzike, samo tišina. U svijetu buke tišina postaje luksuz. U jednom jezeru u Africi ribe su naučile da izbjegavaju mreže tako što su komunicirale udarcima vode. Naučnici kažu da to liči na jednostavan oblik jezika. A u Švajcarskoj postoji bunker u planini koji može da preživi nuklearni udar i čuva knjige, filmove i podatke čovječanstva za budućnost. Zvuči kao film, ali je sve stvarno. Bye.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pametni telefoni danas rade više nego ikad, ali zanimljivo je da prvi mobilni telefon nije imao ni ekran, ni SMS, ni internet. Prvi poziv mobilnim telefonom obavljen je 1973. godine. Telefon je težio skoro 1 kg i baterija je trajala svega 20 minuta razgovora. Danas imamo pametne asistente i aplikacije koje prepoznaju lice. Zanimljiv trend. Vještačka inteligencija sve više pomaže u medicini, od prepoznavanja bolesti na snimcima do predviđanja rizika. Ali stručnjaci stalno ponavljaju, vještačka inteligencija pomaže, ali ne zamjenjuje ljude. I još jedna zanimljivost. Prosječan čovjek danas pogleda telefon više od 80 puta dnevno. Pitanje je, koristimo li mi tehnologiju ili ona koristi nas?

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Stigli smo do kraja današnjeg Weekend magazina. Nadam se da ste naučili nešto novo i malo odmorili od svakodnevnog ritma. Podsjećam vas, svijet je pun čudnih, zabavnih i nevjerovatnih stvari. Samo treba da ih primijetimo. Moje ime je Tamara Babović, tonski realizator Sava Pešić, a vi ste bili najbolji dio ove emisije. Čujemo se u sljedećem izdanju Weekend magazina. Prijatan vikend.
0: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 2.

0: Voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

Dobrodošli, dragi slušaoci, u još jedno izdanje Weekend magazina, emisije koja vas vodi kroz najzanimljivije priče, male svakodnevne čudne činjenice, zabavu i tehnologiju. U narednih 30 minuta zajedno putujemo kroz zanimljivosti svijeta, nauke, interneta i života koji nas svakodnevno iznenađuje. Počinjemo sa omiljenom rubrikom Da li ste znali? Evo nekoliko činjenica koje zvuče kao laž, ali su potpuno tačne. Da li ste znali da

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Sada idemo u rubriku Čudan svijet, priče koje zvuče kao da su iz filma, ali su stvarne. U Japanu postoji kafić gdje možete iznajmiti tišinu. Ljudi dolaze, plate i samo sjede u miru bez razgovora, bez muzike, samo tišina. U svijetu buke tišina postaje luksuz. U jednom jezeru u Africi ribe su naučile da izbjegavaju mreže tako što su komunicirale udarcima vode. Naučnici kažu da to liči na jednostavan oblik jezika. A u Švajcarskoj postoji bunker u planini koji može da preživi nuklearni udar i čuva knjige, filmove i podatke čovječanstva za budućnost. Zvuči kao film, ali je sve stvarno. Thank you.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pametni telefoni danas rade više nego ikad, ali zanimljivo je da prvi mobilni telefon nije imao ni ekran, ni SMS, ni internet. Prvi poziv mobilnim telefonom obavljen je 1973. godine. Telefon je težio skoro 1 kg i baterija je trajala svega 20 minuta razgovora. Danas imamo pametne asistente i aplikacije koje prepoznaju lice. Zanimljiv trend. Vještačka inteligencija sve više pomaže u medicini, od prepoznavanja bolesti na snimcima do predviđanja rizika. Ali stručnjaci stalno ponavljaju, vještačka inteligencija pomaže, ali ne zamjenjuje ljude. I još jedna zanimljivost. Prosječan čovjek danas pogleda telefon više od 80 puta dnevno. Pitanje je, koristimo li mi tehnologiju ili ona koristi nas?

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Stigli smo do kraja današnjeg Weekend magazina. Nadam se da ste naučili nešto novo i malo odmorili od svakodnevnog ritma. Podsjećam vas, svijet je pun čudnih, zabavnih i nevjerovatnih stvari. Samo treba da ih primijetimo. Moje ime je Tamara Babović, tonski realizator Sava Pešić, a vi ste bili najbolji dio ove emisije. Čujemo se u sljedećem izdanju Weekend magazina. Prijatan vikend.
0: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.

0: you wanna slow down too. I can tell.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako od uvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Bend Galija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: u nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam, bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodaj.

Sada jedan od bendova koji je obilježio jugoslovenski novi talas, to su svakako bili Idol i pjesma Maljčiki na duhoviti i ironičan način imitira sovjetske pjesme i zbog neobičnog pristupa postaje hit i simbol kreativnosti tadašnje scene. Za vas Idoli i Maljčiki.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

Dobrodošli, dragi slušaoci, u još jedno izdanje Weekend magazina, emisije koja vas vodi kroz najzanimljivije priče, male svakodnevne čudne činjenice, zabavu i tehnologiju. U narednih 30 minuta zajedno putujemo kroz zanimljivosti svijeta, nauke, interneta i života koji nas svakodnevno iznenađuje. Počinjemo sa omiljenom rubrikom Da li ste znali? Evo nekoliko činjenica koje zvuče kao laž, ali su potpuno tačne. Da li ste znali da hobotnice imaju tri srca? Dva pumpaju krv kroz škrge, a jedno kroz ostatak tijela. I kada plivaju, jedno srce prestaje da radi. Zato više vole da puze nego da plivaju. Još jedan zanimljiv podatak. Banana zapravo pripada bobičastom voću. I dok su jagode lažne bobice, banana je prava bobica po botanici. Eiffelov toranj u ljeto može da poraste i do 15 cm. Zbog toplote se metal širi, pa Pariz doslovno naraste tokom ljeta. Još jedan zanimljiv podatak. Na internetu se svake minute pošalje preko 200 miliona e-mailova. Da, samo u jednoj minuti.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Sada idemo u rubriku Čudan svijet, priče koje zvuče kao da su iz filma, ali su stvarne. U Japanu postoji kafić gdje možete iznajmiti tišinu. Ljudi dolaze, plate i samo sjede u miru bez razgovora, bez muzike, samo tišina. U svijetu buke tišina postaje luksuz. U jednom jezeru u Africi ribe su naučile da izbjegavaju mreže tako što su komunicirale udarcima vode. Naučnici kažu da to liči na

jednostavan oblik jezika. A u Švajcarskoj postoji bunker u planini koji može da preživi nuklearni udar i čuva knjige, filmove i podatke čovječanstva za budućnost. Zvuči kao film, ali je sve stvarno.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pametni telefoni danas rade više nego ikad, ali zanimljivo je da prvi mobilni telefon nije imao ni ekran, ni SMS, ni internet. Prvi poziv mobilnim telefonom obavljen je 1973. godine. Telefon je težio skoro 1 kg i baterija je trajala svega 20 minuta razgovora. Danas imamo pametne asistente i aplikacije koje prepoznaju lice. Zanimljiv trend. Vještačka inteligencija sve više pomaže u medicini, od prepoznavanja bolesti na snimcima do predviđanja rizika. Ali stručnjaci stalno ponavljaju, vještačka inteligencija pomaže, ali ne zamjenjuje ljude. I još jedna zanimljivost. Prosječan čovjek danas pogleda telefon više od 80 puta dnevno. Pitanje, koristimo li mi tehnologiju ili ona koristi nas?

0: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
1: Evo jedne kratke priče. Postoji priča o čovjeku koji je svaki dan sjedio na istoj klupi u parku i hranio golubove. Ljudi su mislili da je sam i izgubljen. Nakon njegove smrti otkriveno je da je bio profesor koji je cijeli život proveo u nauci, ali je svaki dan dolazio u park da čuje svijet bez riječi. Ponekad najmirniji ljudi nose najzanimljivije priče.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Stigli smo do kraja današnjeg Weekend magazina. Nadam se da ste naučili nešto novo i malo odmorili od svakodnevnog ritma. Podsjećam vas, svijet je pun čudnih, zabavnih i nevjerovatnih stvari. Samo treba da ih primijetimo. Moje ime je Tamara Babović, tonski realizator Sava Pešić, a vi ste bili najbolji dio ove emisije. Čujemo se u sljedećem izdanju Weekend magazina. Prijatan vikend.
0: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako oduvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Bengalija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: u nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam, bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodaj.